0: في ايه؟ مش عارف، عارفة لما يكون في حاجة بس مش عارفة هي ايه.
1: بتتكلمه؟ اسألي
0: يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمة. بصاته، نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجة كل حاجة يعني انا حسيها انت مش هتقدري تحسيها.
1: تفتكري هو بيحبك اصلا؟